0: нешти продукти Бачо Илија. Кој не е вкусвал истинското сирене и крешкавал од Бачо Илија? Опитај на Бачо Илија и кислото млекце и ајрянчето.
1: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към халки. Следва окрас.